0: 바로 가봐 이뻐라 야 뭐 여와 고바는 퉁물링우에 날라나고 야유 한대기 무슨 우수간 까누 거라브라
1: Ngakumelelanga
0: namu ngaliye selamela Ngokho hoja ke sa atle ya ka jenu impa he le ya tla letsatsi ga
1: ngaliye selamela
0: Nako ya ka ya